0: که عوض نگیدید، لیکن بابا کو سبی کا آواز پہنچ رہا ہے. باپ دادا بھی رسپان میں کہہ رہی ہے واہ بچے واہ. ہر ایک کے دل میں کون سبھی کیا کہہ رہے میرا بابا. یہ گیت تو سنا ہے نا باپ بچوں کا. باپ کہتے ہیں میرا بچہ، ہر بچہ کہتے ہیں میرا بابا. کتنا میٹھا آواز. بس میرا جو کہہ رہے ہیں نا اس کی کمال. ہر ایک کی دل کہہ رہی ہے میرا بابا. باپ کی دل ہر ایک بچے پرت کہہ رہی ہے میرا بچہ.
1: آپ سن رہے ہیں شیوا ریڈیو، ستیم شیوم سندرم.